tere hommikust, mina olen Liisa Adussoo ja tervitan sind tänasel vihmasel hommikul Kristiina Krausi asemel. No mina olen täna hommikul igatahes täiesti emotsioonides tulvil, sest umbes 8 tundi tagasi lõppes ülivinge Kings of Leoni kontsert Unibet Arena taga Parklas, millest ma siis ka ikkagi osa sain ja see oli tõesti väga mõnus ja äge kontsert. Kuigi ma olin üsna seal taga, seega heli oli veidikine vaikne ja nähtavus ka natukene kehva, et pikematel inimestel oli seal nägemine ilmselt parem, aga no bändi oli väga tasemel ja ikkagi kõiki neid mõnusaid hitte sai kuulata, mis nende sules siis viimase juba paari aastakümne jooksul tulnud on, nii et kindlasti loodan, et paljud teist kuulajad ka ikkagi käisid eile sellel vahval kontserdil ja said oma mõnuse sellise nädala lõpu energiasüsti ja elamuse kätte. Aga väikesest magamatusest hoolimata siis lähme siit täna koos edasi ikka mõnusa muusikaga ja raputame selle väsimuse siis üheskoos siin maha, sest et ikkagi ilusat suvist nädalat tuleb mõnusalt alustada.

0: Kell on 7 läbi ja vaatame üle, milline on tänane ilm tulemas. On muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Kohati on sadu ka tugev ja võibolla isegi äikest, aga õhtul sajuhood harvenevad. Ja valdavalt puhub siis lõunakaare tuul 2-8 meetrit täna sekundis ja on muutliku suunaga. Ja õhutemperatuur on 14-20 kraadi. Pärnus hetkel 12 kraadi, Tartus 13, ka Tallinnas 13 ning Narvas lausa 14 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

on esmaspäeva hommik ja mul on hea meel teile teada anda, et täna on näiteks rahvusvaheline tuulepäev. Tuult meil siin Eestimaal täna küll väga palju oodata ei ole, aga möödunud nädalal oli ju täitsa tormiga siin juba tegemist, nii et tasub seda päeva ilmselt siin tähistada küll. Aga on ka naeratuse jõupäev. Siin on siis ilmselt mõeldud seda võimu, mis ühel väikesel naeratusel olla võib. On küll esmaspäev ja naeratused võivad täna võib-olla veidi raskemalt tulla, aga siiski on ju tegelikult põhjust naeratada. On suvi, on valgetööd, jaanipäev on vaid nurga taga, nii et ikkagi leiab siin head küll ja küll. Ja leia sinagi täna siis võib-olla see hetk ja mõtle heale või kingi naeratus kellegile, kes tundub, et seda väikest positiivsust täna väga vajab. Ja kindlasti naeratavad täna iga tähes need, kes peavad sünnipäevi. Näiteks peab täna sünnipäeva USA näitleja Courtney Cox, kes on tuntud situatsiooni komöödias Sõbrad, kus ta mängis Monika Kellerit. Aga sünnipäev on veel ka ühel komöödia näitlejal. Peaaegu siis sama tuntud sarjast, kuidas ma kohtasin sinu ema tuntud Neil Patrick Harris, tähistab siis täna näiteks oma 52 eluaastat ja palju õnne neile. Aga palju õnne ka kõigile meie kuulajatele, kellel täna tähtis päev on, et tean isiklikult ka väga mitut inimest, kellel täna sünnipäev on, nii et palju õnne teile kõigile ja kõigile kuulajatele.

0: Kell on saanud 7.28 ja vaatame nüüd üle värskemad uudised. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt täna tuleb tasuda vähemalt pool selle aasta mootorsõiduki maksust. Maksukohustus puudutab üle 400 000 maksumaksja ning esimese osa maksena tuleb tasuda ligi 41 miljonit eurot. Amet rõhutab, et maks tuleb tasuda ka neil sõiduki omanikel, kes müüsid oma sõiduki pärast tänavuse aasta algust, sest maksukohustus määratakse 1. jaanuari seisuga registris olnud omaniku järgi. Põllumajandus- ja toiduamet hoiatab tarbijaid kahe reeva kiirnuudlite partii eest, millest on leitud salmonella bakterit. Eestis on nende toodetega seostatud 5 haigestumisjuhtu. Tarbijatel palutakse veise ja kanaliha maitselise reeva kiirnuudlite mõjutatud partiisi mitte tarbida ning need tagastada müügi kohta või siis hävitada. Ameti sõnul on sarnaseid salmonelloosi juhtumid tuvastatud ka teistes Euroopa riikides. Kuigi nakatumisrisk on nõuete kohasel valmistamisel väike, rõhutab amet, et kiirnuudlid ja nende maitsained ei ole valmis söömiseks ning vajavad piisavalt kuumtöötlust. Ja täna õusel jätkusid ka MM-i kohtumised siis jalgpallis, nii et pange nüüd kõrvad kinni need, kel on plaanis veel hommikul mänge järgi vaadata ja veel skoori teada ei taha. Aga kell 2 mängisid siis Elevandi Luu Rannik ning Ekvador oli väga tasavägine match, mis lõppes viimasel minutil saadud väravaga ning tõi Elevandi Luu Rannikule 1-0 võidu. Alles pool tundi tagasi aga lõppes Rootsi ja Tuneesia vaheline kohtumine, mille tulemusel alistas Rootsi Tuneesia skooriga 5-1. Aga vaatame nüüd üle siis, millisne on ka temperatuur meie Eestimaa suuremates linnades. Siis Tartus ja Tallinnas on hetkel meil 13 graadi, Pärnus ja Viljandis aga on 12 graadi sooja.
1: Permacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Permacell.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on saanud 7.41 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel. Suveperioodiks lisandub üks väljumine Tallinna Kloogaranna vahel ning taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid kogu marsruudil. Samal ajal jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ning vähendatakse ka mõningaid lääne suuna varahommikusi kiirronge. Suvine sõiduplaan kehtib 15. juunist kuni 9. augustini. Aga ummikutest hetkel Tallinnas on ummik mõlemal suunal Türnpu tänaval siis Laagna tee alguses ning samuti siis on Peterburi teel mõlemas suunas endiselt ummik tee tööde tõttu ja ka Suur Sõjamäe tänava alguses ning Tartu maanteel siis suunaga linna poole sõites on samuti väiksed ummikud juba tekkinud ning Tartus teetööd siis Sõpruse silla alguses ning Raatuse tänaval on samuti teetööd, ehk siis tasub seal arvestada natukene rohkema ajaga.
1: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletit Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. Augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. Augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

Kontserdite suvi Eestis on hoo sisse saanud ning kui eile esines Unibet Arenal Kings of Leon, siis juba täna õhtul esineb Tallinna Vanasadama kruiisialal ülemaailmne popmuusika ja hiphopi sensatsioon Black Eyed Peas. Tuues Euroopa tuuri raames lavale ühed suurimad hitid, mis neil olnud on. 1995. aastal Los Angeleses loodud Black Eyed Peas ühendas hiphopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika. Tänavu tähistavad nad juba oma 31. sünnipäeva. Võib öelda, et nende peo hümnid nagu Boom Boom Pow, I Got a Feeling ja I'm a Bee on defineerinud ühe konkreetse ajastu diskomuusika küla. Viimasel ajal on uudistesse jõudnud ka mitme tuntud eestlase kasside kadumise lugu. Telesaate juht Julian Frientel jagas sotsiaalmeedias täiesti uskumatud lugu oma kassi leidmisest, mis võttis ootamatu ja pingelise pöörde. Mitu päeva otsiti looma nii korterist kui ka väljast, kuni lõpuks kuuldi kassi häält hoopis läbi WC-kanalisatsiooni toru. Seejärel selgus, et kass oli sattunud hoone konstruktsioonidesse, kus teda ei olnud võimalik ilma sekkumiseta kätte saada. Päästeamet eemaldas siis vanni, mille alt kiisu kanalisatsioonitoru šahti oli sattunud ning tuli välja, et ta oli kukkunud sealt veel korruse võrra alla poole naabrite vannitoa seina taha. Peale naabrite seina lõhkumist saadi õnneks hirmunud kiisukene kätte ja kõik lõppes õnnelikult. Laulja ja laulukirjutaja Grete Pajaga seab koos abikaasa pürmüüdi liikme Joonatan Siimaniga ühist elu sisse. Grete ja Joonatan abielusid 2 aasta eest septembris. Vaid mõni kuu enne seda juulis soetas lauljatar Laulasmaale ligi 5100 ruutmeetrise elamuma. Grete on ka varem öelnud, et hea meelega elaks ta majas, mis on Tallinna linna kärast väljaspool. Ja New York elas üle ühe põõraseima korvpalli õhtu, kui Knicks alistas NBA finaalseeria 4. mängus San Antonio Spursi 107-106 skooriga. Madison Square Gardenis peetud kohtumisel tuli Knicks välja koguni 29-punktisest kaotusseisust, mis tähistab ka NBA finaalide ajaloo suurimat tagasitulekut. Loomulikult oli suur mäng siis tribüünidele toonud ka hulganisti staare. Nende seas näiteks suur spordifänn Taylor Swift, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Sydney Sweeney ning ka koomikud Adam Sandleri, Chris Rocki ja Jimmy Falloni oli siis see suur üritus kohale toodud ning nägin ka ise sotsiaalmeediast videosid pärast seda see, mida siis see mäng kaasa tõi, ikka need emotsioonid, mida pärast siis linnatanavatel välja elati, olid võimsed ja kogu linn laulis ja tähistas ja see oli tõesti väga-väga äge vaatamine. Nii et palju õnne siis Nixile lõpuks.

0: sõprade jaoks suvi väga tihe ja õnneks on ikkagi päris palju veel mänge ees, ikkagi suur enamus, nii et on mida oodata ja kindlasti läheb see kõik veel põnevamaks, kui alagruppidest ka edasi jõutakse juba. Aga meie kuulame siit ikka head muusikat edasi ning enne vaatame veel üle ka tänase ilma. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab ka hoovihma ning kohati on sadu tugev. Ja täna võib isegi olla äikest, kuid õhtul sajuhood õnneks harvenevad ja ka siis tuul muutub nõrgemaks. Õhutemperatuurid on 14-20 graadi ning rannikul ja sajupilvede all võib kohati olla ka 12 graadi ümber. Hetkel on siis Viljandis, Haapsalus, Otepääl 12 graadi, Tartus, Pärnus, Tallinnas 13 ning Narvas juba 14 sooja graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Heidame pilgu liikluses toimuvale. Täna 15. juunil alustatakse Harju maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla tee 15. ja 27. kilomeetri vahel geoloogilisi uuringuid, mis kestavad 2 päeva. Töölõigus on 1 sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruse piirang kuni 90 kilomeetrit tunnis. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel. Suveperioodiks lisandub 1 väljumine Tallinna ja Kloogaranna vahele ning taastuvad õhtused Tallinna-Narva rongid kogumarsruudil. Samal ajal jääb Tallinna-Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas 1 väljumine aga vähemaks ning vähendatakse ka mõningaid lääne suuna vara hommikusi kiirrunge. Suvine sõiduplaan kehtib siis alates 15. juunist kuni 9. augustini. Aga ummikutest nii palju, et Tallinnas hetkel ummikud Laikmaa tänaval, samuti Narva maantel Jõe tänava kandis. Ummikute on jätkuvalt ka Peterburi teel, kus siis on teetööd ning Tartu maanteel ja Suur-Sõjamäe tee alguses on ummikud siis just suunaga linna poole ning ummikud leiab ka Paldiski maanteelt Endla tänava lähedalt. Ja Tartus on siis ummik ka Supruse puiesteel, nii et tartlastel siis tasub seal kandis olla ettevaatlik ja arvestada suurema ajakuluga. Turvalist liiklemist!
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold!

0: juba mõne aja pärast hakkame mängima raadiomängu, kus on sul võimalik võita koomilise ooperi kuu piletid. Tegemist on siis vendade Grimmide muinasjutul põhineva libertoga, mis jutustab ajast, mille öösiti valitses pimedus. See on peen mõistujut inimeste omakasu püüdlikest huvidest, mis senist maailma korda hävitama hakkavad. Ooper on valminud siis teise maailmasõja eelõhtul ning kirjeldab eskaleeruva konflikti pingeid. Seda suurepärast ooperit saab näha Tartus Eesti Rahvamuuseumis ning kuupäeva saab mängu võitja ka ise valida. Ja mida siis võitmiseks teha on vaja? Lasen sulle varsti klipp ühest laulust, mis on pandud tagurpidi ning sul on vaja ära arvata nii esitaja kui ka laulu pealkiri. Kui saad pihta vaid ühele, siis paraku mäng jätkub järgmise helistajaga, kui nii ikkagi vastatud on mõlemad. Ehk siis otsime ikkagi nii laulu autorit kui ka laulu nime. Ja juba mõnekümne minuti pärast siis ongi aeg ennast valmis panna, et see tore mäng ikkagi kaasa mängida ja loodetavasti need piletid endale skoorida.
1: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletid Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võitki võita.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. Augustini Eesti Rahvamuuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on 8:28 ja vaatame üle värskemad uudised. Põllumajanduse toiduamet hoiatab tarbijaid kahe Reva kiirnuudlite partiiest, millest on leitud salmonella bakter. Eestis on nende toodetega seostatud hetkel 5 haigestumise juhtu. Ja tarbijatel palutakse siis veise ja kanaliha maitseliste Reva kiirnuudlite mõjutatud partiisi mitte tarbida ning tagastada need müügi kohta või siis hävitada. Ameti sõnul on sarnaseid salmonelloosi juhtumeid avastatud ka teistes Euroopa riikides. Kuigi nakatumisrisk on nõuete kohasel valmistamisel väike, rõhutab amet, et kiirnuudid ja ka nende maitsained ei ole valmis sõjumiseks ning vajavad piisavat kuumtöötlust. Maksu- ja tolliamet tuletab meile, et hiljemalt täna tuleb tasuda vähemalt pool selle aasta mootorsõiduki maksust. Maksukohustus puudutab üle 400 000 maksumakse ning esimese osamaksena tuleb tasuda kokku ligi 41 miljonit eurot. Amet rõhutab, et maks tuleb tasuda ka neil sõiduki omanikel, kes müüsid oma sõiduki pärast tänavuse aasta algust, sest maksukohustus määratakse 1. Jaanuari seisuga registris olnud omaniku järgi. Ja Tallinnas Raekoja platsil avatakse täna kell 12 Eesti õpilas Maleva suvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kust liigutakse rongkeegus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse Maleva laule ning Maleva noored annavad vande. Avatseremoonial ütlevad tervitussõnad ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Andrei Kante ja sihtasutuse õpilas Malev juhataja Külli Tatter. Sel suvel saavad Eesti õpilas malevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort ning pealinnast läheb teile 52 rühma. Ning täna õhtul jätkusid ka jalgpalli MM kohtumised ning pange nüüd kõrvad kinni need, kel on plaanis veel neid öiseid mänge täna hommikul järele vaadata ja kes skoori veel teada ei taha. Igatahes kell 2 mängisid Elevandi Lu Rannik ning Ecuador ja oli väga tasavägine võitlus, mis lõppes viimasel minutil saadud väravaga, mis siis tõi Elevandi Lu Rannikule 1-0 võidu. Ning umbes tunnikene tagasi lõppes ka Rootsi ja Tuneesia vaheline match, mille tulemusel alistas siis Rootsi Tuneesia skooriga lausa 5-1. Aga vaatame nüüd siis üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Tallinnas ja Tartus on 13 graadi, samuti ka Pärnus ning Narvas 14 ja siin Viljandis ja Raplas Otepääl natukene jahedam veel 12 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
10: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

ja ongi käes nüüd see aeg, et mängima hakata raadiomängu, kus on võimalik võita koomilise ooperi kuu piletid. See on siis vendade krimmide muinasjutul põhinev Liberto, mis jutustab ajast, mil öösiti valitses pimedus. Tegemist on mõistu jutuga inimeste omakasupüüdlikest huvidest, mis senise maailma korra hävitavad. Ja saab seda suurepärast ooperit näha siis Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Aga kuupäeva saab mängu võitja endale ise valida, mis siis kõige paremini sobib. Ja mida siis võitmiseks vaja teha on? Lasen sulle nüüd kohe hetke pärast tagurpidi klippi ühest laulust ning sul on vaja helistada stuudionumbrile 5722-0022 ning ära arvata nii esitaja kui ka pealkiri. Kui saad pihta vaid ühele, siis kahjuks sellest ei piisa ning mäng jätkub järgmise helistajaga. Nii, aga kuulame siis seda salapärast klippi ja proovige siis ära arvata, mis looga võib olla tegemist.

nii , vot selline oli see lugu , loodan , et kõik kuulsid ilusti , väike tehniline error tekkis siin vahepeal korraks . aga selline see lugu oli ja stuudio number siis 57220022 , kui oli seda ilusti kuulda ja tundsite ära , mis looga oli tegemist . proovime siis ühe korra veel seda lugu lasta , vaatame , kas nüüd siis töötab äkki paremini ka ja saab seda paremini kuulata

0: Vot selline siis see lugu oli. Ja tundub, et kellegil ikkagi oli võimalus see ära arvata, nii et võtame siis kohe vastu. Kuulame. Nii. Ja tervist, kellega ma räägin?
1: Tere hommikust, Kristiina.
0: Tere, Kristiina. Ja kuidas siis tundub? Kas suured ooperifännid on juba valmis seal need võidud nüüd välja võtma?
1: No, saab edasi kinkida kuskile. Mina ise ei ole, aga tean kellegile kinkida.
0: Okei, väga põnev. Nii, ja mis sa siis arvad, mis looga tegemist oli?
1: No, kas äkki on see Black Eyed Peas? I got a feeling.
0: No, algus on päris hea. Loo nimega natukene on vaja veel tööd teha. Artist on täiesti õige. Kas tuleb ikkagi loo õige nimi ka?
1: Iga vist siis... Noh, kohe mõtla.
0: Nii, tõesti tegemist on Black Eyed Peasi looga, aga loo nimi ei olnud. Ja, kuulen?
1: The Time.
0: The Time on täiesti õige, väga tore. Väga tore, kust kandist helistad meile?
1: Haaberstist.
0: Ja mis siis raadiojaama hetkel kuuled ka?
1: Duo Party
0: peal, okei, okay, siis ikkagi Black Eyed Peasi lood on sulle ju täiesti tuttavad.
1: On, aga kahjuks neid piletid ei õnnestunud saada.
0: Ai, no vähemalt nüüd ooperipiletid igatahes siin ootama jäävad ja loodan, et siis see inimene, kes siis need piletid sinu käest saab kingituseks, on igatahes väga rõõmus. Nii et väga tore ja palju õnne sulle veel kord ja jää korraks siis meiega veel liinile ja kohe räägime täpsemalt, mis siis edasi tegema peab.
1: Aitäh!
0: Mm-hmm.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go!

Mõnus valge suvi ja suvekuud on Eestis kätte jõudnud, on juba ju 15. juuni täna. Ja ka kontsertide suvi on Eestis suure hoo sisse saanud, sest et meil ju sel suvelgi palju toredaid välismaa artiste meid külastamas. Ja eile esines Unibet Arena taga parklas Kings of Leon. Bänd tuli siis fännide rõõmuks lavale 5 minutit isegi enne oma plaanitud esinemisaega, mis on küll bändide puhul väga harukordne. Ja meeste sõnul on nad bändi teinud 25 aastat aga ja selle juures on väga haruldane, et nad saavad veel mängida kohtades, kus nad varem käinud ei ole. Ja Eesti publikule jagus neil tõesti eile vaid kiidu sõnu. Öeldi siis, et me oleme kuulnud head siinsete inimeste kohta, aga te olete veel paremad kui see, mida meile on räägitud. Nii siis ütles ansambli ninamees Caleb Followill. Ja rahva rõõmustamiseks mängiti siis hiljem ka paar lisalugu ning kontsert sai läbi kell 22.42, ehk siis planeeritust isegi veidi varem. Kõik said ilusti minna oma järgmiseks tööpäevaks valmistuma. Ja tundus, et publik jättis Kings of Leoni liikmetele väga hea mulje, sest mehed lubasid, et see ei jää nende viimaseks kontsertiks Eestis. Ja omalt poolt saan öelda, et ka publikule jättis bänd väga hea mulje ning kuigi tehnilised pooled oli neil siis see heli tagaseisete jaoks natuke vaikse võitu, siis vähemalt oli see heli väga kvaliteetne ning lood olid küll oma tuntud headuses, et väga mõnus selline meeleolukas õhtupoolik oli seal valitses eile. Aga juba täna õhtul neile, kes siis eile ei käinud või siis on väga tugevad, lähevad täna uuele kontsertile, siis täna õhtul ju Tallinna Vanasadama kruiisi alal on ülemaailmne popmuusika ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas üles astumas. Ja see on siis need Euroopa tuuri raames, kus siis need suurimad hitid ka mängimisele tulevad. 1995. aastal Los Angeleses juba pandi bänd kokku ja see ühendas siis hip-hopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika. Ja kindlasti paljudele on tuttavad nende sellised peo hümnid nagu Boom Boom Pow, I Got a Feeling ja I'm a Bee, mis siis on defineerinud kindlasti ühe konkreetse ajastu ja homme siis või tähendab täna õhtul juba, siis kindlasti saab ka neid kuulda. Ja New Yorkis oli üks pöörane korvpalli õhtu, sest et Knicks alistas NBA finaalseeria neljandas mängus San Antonio Spursi 107-106 skooriga ja Madison Square Gardenis siis peetud kohtumisel tuli Knicks välja koguni 29 punktisest kaotusseisust sellega, mis tähistab siis ühtlasi ka NBA finaalide ajaloo üht suurimat tagasitulekut. Suurmäng tõi tribüünidele muuhulgas muidugi suuri staare nagu Taylor Swift, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Sydney Sweeney ning ka koomikud Anna Sanderi, Chris Rocki ja Jimmy Falloni. Tõesti sotsiaalmeedias levivatest videodest oli näha seda hullumeelsust, mis New Yorki tänavatel eile oli ja see oli tõesti võimas. Aga lähme siit meie ennustat edasi.

0: sa kuulad raadiot Duo Gold .
1: Kell on saanud 9 ja tere hommikust hilistele ärkajatele, kes on nüüd alles raadio lahti saanud. Mõnus küll, kui esmaspäeva hommikul saab nii nagu ikkagi pigem hilja siis ärgata. Aga selles tunnis ootab meid midagi eriti põnevat. Nimelt tuleb mulle varsti stuudiosse külla Iti Aavik, kes räägib heategevuslikust kontserdist Laulud sõdurile. Seal siis külavad armastatud Eesti artistide esituses laulud, mis räägivad vaprusest, kodutundest ja lootusest. Ning sellest ei pea ilma jääma mitte keegi, sest sündmus jõuab vaatajateni täna õhtul kell 8 ka Kanal 2 ja posti, siis Kanal 2 vahendusel ja Postimehe veebis. Tegemust on siis hea tegevusliku üritusega, nii et kindlasti tasub vaadata ja kuulata siis mõne aja pärast, mida Iti meile siin täpsemalt räägib, mis siis seal kuulda saab ja mis seal näha saab ja mille pärast see kogu üritus üldse on siis ellu kutsutud. Ilmast lähemalt, sest et täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab ka hoovihma. Kohati on isegi sadu tugev ning on antud välja ka äikese oht. Õhtul õnneks sajuhood harvenevad ning ka tuul muutub siis õhtupoole nõrgemaks. Õhutemperatuur on 14-20 graadi, aga rannikul ning sajupilvede all võib kohati olla isegi 12 graadi ümber. Hetkel siis Raplas, Põltsamaal, Tallinnas, Tartus, Haapsalus on 13 graadi, Kuressaares Pärnus on siis hetkel 14 graadi, Otepääl Võrus on isegi näitab juba täitsa 15 graadi sooja.
0: Ajatu klassika, Duo Gold.

kell on saanud 9.08 ja aeg on heita pilk liikluses toimuvale. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel. Suveperioodiks lisandub üks väljumine Tallinna Kloogaranna vahel ning taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid kogumarsruudil. Samal ajal jääb Tallinna Tartu liinil. Õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ning vähendatakse ka mõningaid lääne suuna varahommikusi kiirronge. Suvine sõiduplaan kehtib 15. juunis kuni 9. augustini. Täna 15. juunil alustatakse ka Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel 15. ja 27. kilomeetri vahel geoloogilisi uuringuid, mis kestavad 2 päeva. Töölõigus on üks sõidurada suletud ning kehtib ka kiiruse piirang kuni 90 kilomeetrit tunnis. Ja ummikutesse on rääkida nii palju, et hetkel on Tallinnas siis Jõe tänava lähedal Narva maanteel ummik, samuti siis Pronksi ja Konsoris ja samas kandis on ka ummikus. Ummikuid veel näha Narva siis vabandust Ristiku tänaval ja Paldiski maanteel, siis just siin hipodroomi kandis, nagu viimasel ajal kombeks. Ja ka Türnpuu tänaval siis Laagnade alguses on hetkel ummik. Peterburi teel on ummik mõlemas sõidusuunas ning ka siis suur sõjame alguses hetkel ummikut näha. Tartus on ummik Sõpruse puiesteel. Turvalist liiklemist!

0: kell on 9.19 ja minuga nüüd stuudios Karoliin Illinseri fondi tegevjuht Iti Aavik, et rääkida meile lähemalt Laulud sõdurile kontserdist, mis leiab juba aset täna õhtul ja mida kõik kuulajad saavad vaadata ka Kanal 2 kaudu või siis Postimehe vahendusel. Tere, Iti!
1: Tere hommikust!
0: Räägi natukene lähemalt, mis kontsertiga siis üldse tegu on ja kus see toimub?
1: Laulud sõdurile kontsert on siis hea tegevuslik kontsert, millega me kogume annetusi Eesti kaitseväe teenistuses langenud või raskelt viga saanud kaitseväelaste laste hariduse toetuseks. Ja see toimub juba 15. korda ja nüüd 7. korda on see militaarbaasis. Ehk siis me oleme nüüd tänaseks käinud läbi kõik aktiivsed baasid, mis meil Eestis on. Ja salvestus toimus tegelikult juba 10. juunil ja täna õhtul on kõigil võimalik näha, kuidas siis Jõhvi militaarbaasis kontsert välja kukkus.
0: No väga põnev, kindlasti juba huvi tekib, aga kes need suurepärased artistid siis on, kes seal täna üles astuvad?
1: Artiste on meil tõesti väga põnevaid, on Hanna-Liina Võsa, Ann Marleen, Mai Ringo, Mihkel Raud, Stefan, Uku Suviste ja siis neid toetavad Popcore Voka Vokaal ja Sõjaväeorkester Teet Raigi juhtimisel.
0: Okei, tõesti, seal ikkagi kahurvägi on kokku aetud, et Eesti superstaaridest ja artistidest, aga millise repertuaariga siis nad sinna lavale tulevad, et ma saan aru, et tegemist on sellise Laulud sõdurile, no see annab juba mingi sellise tunde sisse, et mis see lugusi siis kuulda saab?
1: No eks alati on põnev see repertuaari valik seda suure tiimiga koos ja artistidega, et ikkagi nemad tunneks ju ka laval ennast hästi ja saaks esitada kas oma lugusid või neid lugusid, mis neile armsaks on saanud, aga ütleme nii, et eks me proovime rääkida nagu meie teemadega seonduvatest asjadest, kui me räägime riigikaitsete lapsest, lastest ja riigikaitsest ja haridusest ja võib-olla lastest, kes on üle elanud rohkem kui selline keskmine laps. Et näiteks meil oli Olav Ehala valu laulu laulis Anna-Liina Võsa või ka see väike tüdruk Mai Ringo, kes võitis Kanal 2 ühe saate, tema laulis laulu Külmale maale ja samal ajal ka sellised lootust tekitavad lood, et lõpus oli meil hea tuju laul, kus siis kõik artistid koos laulsid, et me tahame rääkida neid lugusid, mis on rasked ja meil oli publikus üks inimene, kes ütles, et ta kogu aeg nutis, aga samal ajal me näeme, kui vaprad need pered on, et kui sa võib-olla oled 3 aastat õppinud, et nende nii-öelda jalgadega, mis sul alla on pandud uuesti käima, aga sa näed, et elab täiesti tavalist pereelu, on rõõmus pereisa, aga sa tead neid lugusid, kuidas see taustal kõik käib, siis me ei taha neid näidata nagu ohvritena, et nad on tegelikult inimesed, kes on lihtsalt palju rohkemast läbi käinud ja neil on alati nagu see lootus silmis, mina tahaks seda nii näha või enamasti nii ongi.
0: Räägi natukene lähemalt ka sellest fondist endast, et millega see fond igapäevaselt siis tegeleb?
1: Tegelikult fondi eesmärk ongi tegelikult koguda annetusi ja suuremate üritustega üks on siis see Laulud sõdurile, kuhu kõik kuulajad, vaatajad saavad õla alla panna ja kontserti ajal helistada annetusnumbritele. Muuses väljaspool kontserti saab ka, need on aasta ringi avatud. Siis me teeme veel heategevuslik sündmusi nagu heategevuslik õhtusöök Vabariigi presidendiga, kus siis piletiga ja oksjoniga kogume annetusi. Et meie põhiline siis tegevus ongi see, et me kogume annetusi ja me jagame need siis 81 lapsele laiali koolialguse toetusega, kus me anname nii-öelda sinna kooli mineku puhul mingi raha ülikooli stipendiumid, mis on päris suur summa, mida kõik õpilased saavad või tudengid siis pigem. Ja siis ka huvihariduse toetust, mis on läinud üha olulisemaks, sest huviharidus on kallis ja sellele nagu toetust väga palju ei ole. Ja siis me toetame ka neid lapsi, kes lähevad näiteks kodust eemale gümnaasiumisse või õppima, sest et meie koolikorraldus on nagu on ja kui sa lähed juba võib-olla 15-aastaselt teise linna elama, siis on tegelikult samasugused kulud nagu tudengil.
0: Yeah,
1: kui sa pead üürima korterit või ka ühikat, et sa ei ole enam selles pereleibkonnas, et siis me oleme seda toetust ka võrdsustanud.
0: igatahes väga suure südamega projektiga on tegu ja täna siis kõik kuulajad saavad ka vaadata siis Kanal 2 vahendusel või siis ka Postimehe veebist, kuidas see kontsert siis välja näeb ja ka ise saab õla alla panna. Nii et suur tänu sulle, Iti, et sa täna tulid ja rääkisid meile lähemalt sellest ja et üldse teete sellist projekti, et see tähendab kindlasti väga palju neile.
1: Aitäh!
0: Aitäh!

0: kell on saanud 9.33 ja aeg on vaadata peale värsketele uudistele. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et hiljemalt täna tuleb tasuda vähemalt pool selle aasta mootorsõidukimaksust. Maksukohustus puudutab üle 400 000 maksumaksja ning esimese osa maksena tuleb tasuda kokku ligi 41 miljonit eurot. Amet rõhutab, et maks tuleb tasuda ka neil sõidukiomanikel, kes müüsid oma sõiduki pärast tänavuse aasta algust, sest maksukohustus määratakse 1. jaanuari seisuga registris olnud omaniku järgi. Tallinnas Raekoja platsil avatakse täna kell 12 Eesti õpilas maleva malevasuvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kust liigutakse rongkäigus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse malevalaule ning malevanoored annavad vande. Avatseremoonial ütlevad tervitussõnad ka Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapea Andrei Kante ja sihtasutuse õpilas malev juhataja Külli Tatter. Sel suvel saavad Eesti õpilasmalevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort ning pealinnast läheb teele 52 rühma. Täna öösel jätkusid ka jalgpalli MM-kohtumised, kus Rootsi alistas Tuneesia kindlalt 5-1. Avavärava lõi 7. minutil ja siin Ajari, kellest sai Rootsi noorim MM-väravalõõja alates 1990. Aastast. Aleksander Isak kasvatas 30. minutil eduseisu 2-0, kuid Tuneesia vähendas enne vaheaega oma rekiki tabamusest vahe minimaalseks. Teisel poolajal kasutas Rootsi ära Tuneesia kaitseeksimuse ning lõi värava. 84. minutilgi lõi vahetuses sekkunud Mattias Vanberg värava vaid 12 sekundit pärast väljakule tulekut. Tegu on siis üldiselt ka MM-i ajaloo kiireima vahetusmängi väravaga. Ja lõpseisu 5-1 vormistas üle ajal oma teise tabamuse löönud Yasin Ayari. Temperatuurid hetkel Eesti suurimates linnades Tallinnas 13 kraadi, Tartus hetkel 14, samuti Viljandis, Kuressaares ning Pärnus 15 ning Narvas 16 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suve meeleoluga on täna nii nagu on, sest et ilm on ikkagi pigem selline pilvine ja hommikus saati vähemalt siin Tallinnas on küll tibutanud vihma samamoodi. Ja kuna on ka äikese ohtana, siis tõesti ilmselt paljudes kohtades ikkagi merre või vette üldse ei tasugi ronida. Ja kui vaadata nüüd siin ilmakaarti, siis tundubki, et väga paljudes randades on ka punane lipp üleval. Näiteks on punane lipp Kakumäe rannas, samamoodi Narvajõesuus ja Pikakari, Pirita, Riiska järv, Sillamäe, Pelgurand, siis ehk siis Stroomirand ja ka Võsu. Et igal pool on punased lipud praegu üleval. Kuigi veetemperatuur isegi mõnes kohas natukene juba vahepeal tõusnud, Vanamuisa järv näiteks 18 kraadi, Viljandi järv 17 ja Paala järv samuti 17. Kuid siiski kõik, kus on sellised meri, ikkagi mitte järv, siis kogume näiteks Pirita 13-14 kraadi ikkagi, et väga selline mõnus, värskendav, ütleme nii praegu, sest et sooja sellist suvist ranna mõnu praegu seal küll nautida ei saa ja kui ma vaatan siin ka neid rannakaamera pilte, siis on ikkagi pigem vaikus praegu randades, et ei ole näha, et oleks keegi seda vihmast hommikut läinud väga randa nautima. Aga sellegi poolest on suvi jõud täitsa ees veel ja tundub, et võibolla järgmisel nädalal või siis nädala lõpuski läheb juba ilm ka natukene paremaks, nii et tasub ikkagi loota, et saame varsti ka ikkagi bikiinid selga jääda mõnusalt rannailma nautida.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

aeg on liikunud halastamatu kiirusega ja ongi juba 9.56 saanud, mis tähendab, et mina hakkan siit vaikselt kodu poole liikuma. Aga nii tore oli teiega veeta neid mõnusaid tunde täna hommikul ja homme tervitab teid taas Kristiina Kraus, kellega saate mõnusat siis jaani nädala poole seilama hakata. Ma ei jõua ka ise ära oodata, sest et ma plaanin kodusaarele tähistama minna jaanipäeva ja loodan väga hea ilma peale. Tulgu see vihm siis see nädal alla, aga järgmine nädal võiks ikkagi soojaks ja mõnusaks juba lõpuks minna, aitab küll. Aga mõnusat päeva jätku teile ja loodame siis üheskoos, et tuleb see suvi ikkagi mõnusalt varsti.

tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepet, millega lõpetatakse Lähis-Ida sõjategevus ja avatakse taas Hormuusi väin. Leppe allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on kokkulepe juba sisuliselt sõlmitud ja see hõlmab ka USA blokaadi lõpetamist Iraani sadamate suhtes. Iraani poole hinnakul jätkuvad siiski veel 60 päevase relvarahu jooksul läbirääkimised ka laiemalt kokkulepete üle, sealhulgas tuumaprogrammi ja saavad 14-20 vahele. Teatel langes nafta hinmaailma turgudel enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Venema öises rünnakus Kiievile startus Pärnus 14 kraadi sooja. UNESCO maailmapärandi nimistus Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatud nende seas üks laps. Hukkunute arv on tõusnud 4. Ukraina võimude teatele rünnati Kiievi droonide ja tiivrakettidega mitmes laines ja tabamusi sai ka teisi objekte, sealhulgas kultuuri ja muuseumi hooneid. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomissioni tänasel avalikul istungil käsitletakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformi viimaseid arenguid ja nende mõju Eesti.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev, esineb ka äikest ning rannikul on paigut juudu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14-20, rannikul ja sajupilvede all 12 graadi ringis. Tartus Pärnus on praegu 14 ja Tallinnas 13 graadi.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: potato on. Understand, you man, you hear me talking, honey. Understand, you man, remember what I told you.
1: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8, Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo

0: tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kiievi tabas täna varahommikul ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski koobaskloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otsetabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada vähemalt 23 inimest, hukkunuid oli 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat, kes jäid löögi alla kustutustööde ajal. Kokku hukkus Venema öistes rünnakutes, aga Ukrainas 9 inimest teatavad võimud. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus Prantsusmaal kogunenud G7 riikide juhte üles andma Moskvale otsustava vastuse ja suurendama survet Venemaale. Zelenski hinnangul näitab järjekordne ulatuslik rünnak vajadust tugevdada riigi õhukaitset ja suurendada lääneriikide sõjalist abi. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pärast Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppe väljakuulutamist, et Pariisi ja Londoni loodud sõjaline missioon Hormuusi väina laevaliikluse abistamiseks on valmis tegevust alustama. Teada järgnes USA ja Iraani kokkuleppele lõpetada sõjaline tegevus kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Hormuusi väin on üks maailma tähtsamaid energiatranspordi koridore, mille kaudu liigub märkimisväärne osa ülemaailmsest naftaekspordist. Väina taasavamine on aidanud vähendada pingeid energiaturgudel ja survestanud naftahindu ka langusele. USA president Donald Trump hoiatas täna, et kui Prantsusmaa ei loobu Ameerika tehnoloogiaettevõtteid puudutavast maksust, võib USA kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud Prantsuse veinile ja šampanjale vahendab üle. Trump ütles intervjuus New York Postile, et Prantsusmaa digimaks sihib ebaõiglaselt USA tehnoloogiahiide ning USA-le ei jää muud üle, kui vastata samaväärsete kaubandustõketega. Ta lisas, et on Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile edastanud sõnumi, milles kutsub üles maksust loobuma, et vältida kaubandussurvet. Teema kerkib üles vahetult enne Prantsusmaal algavad G7 tippkohtumist, kus suurriikide liidrid arutavad muuhulgas kaubanduspingeid ja digimajanduse regulatsioone. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby mõisteti Oslo ringkonnakohtus kahe vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluse eeskirjade rikkumises. Hoiby oli kohtu all kokku 40. Kuriteo episoodis, mille eest olnuks maksimaalne võimalik karistus 16 aastat vangistust. Suur-Britannia peaminister Keir Starmer teatas sotsiaalmeedia keelustamises kõigile alla 16-aastastele lastele. Kuidas keeldu rakendatakse, millised platvorme see puudutab või millal uued reeglid jõustuvad, ei ole veel avalikustatud. Toompea lossi valges saalis tähistatakse täna Eesti põhiseaduse 106. Aastapäeva piduliku istungiga, kus meenutatakse 1920. Aastal vastu võetud põhiseaduse jõustumist ja selle rolli Eesti riikluse kujunemisel. Kell 1 algaval üritusel esinevad kõnega Eesti põhiseadus üks autoreid, endine riigikogu liige Jüri Adams, põhiseaduskomissioni esimees Ando Kiviberg ja komissioni liige ajaloolane Jaak Valge. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb makstasuda kokku umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate vettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja 14-20 rannikul ja sajupilvede all aga 12 graadi juures. Praegu on Tartus Pärnus 15 graadi sooja, Tallinnas 13.

0: Muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on käikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, äikes ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja on 14-20 rannikul ja sajupilvede all aga 12 graadi juures. Praegu on Tartus Pärnus 15 graadi sooja, Tallinnas 13.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Loomulikult Kanal 2.

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Sa kuulad raadiot Duo Goal.

Duo Gold. You're sleeping, son, I know, but really this can't

0: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa ühistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 inimest. Briti peaminister teatas plaanis keelata sotsiaalmeedia alla 16-aastastele lastele. Täna sajab taas hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 20 graadi. Tere, kell on 12 ja teeme Kuku Raadio ennelõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Alustame välissõnumitega. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani teatel näeb leppe ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigile rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud erisid tõusuga. Iraani teatel jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Kiievi tabas täna varahommikul ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski koobas kloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otse tabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada kokku vähemalt 23 inimest, hukkunuid on 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat ja sama palju sai viga. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas valitsuse plaanist keelata sotsiaalmeedia kasutamine alla 16-aastastele lastele ja kehtestada piirangud ka mängu- ja voogedastus platvormidele, vahendab Reuters. Starmeri sõnul on keelu eesmärk muuta noorte veebikeskkond turvalisemaks ja anda lastele tagasi nende lapsepõlv. Valitsus kavatseb rakendada Austraalia eeskujul loodud mudelit, vajalik regulatsioon peaks valmima aasta lõpuks ja keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby mõisteti Oslo ringkonna kohtus kahe vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluseeskirjade rikkumises. Eestist. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega plaanitakse kehtestada kohustus tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu järgi tuleb edaspidi juhte alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata sellest, kas tegemist on statsionaarsete kaamerate või teisaldatavate mõõteseadmetega. Lisaks jõuab riigikokku teisele lugemisele prokuratuuri seaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ja vastutussüsteemi. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg 1-7-aastase perioodiga, ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Tartu Tervishoiu Kõrgkool avas vastuvõttu uueks õppeaastaks nii rakenduskõrghariduse kutse kui ka magistriõppesse ja kandideerida saab kuni 30. juunini. Kõrgkool suurendab vastuvõttu mitmel erialal, arvestades tervishoiu spetsialistide jätkuvat puudust. Õppeprorektori Kersti Viitkari sõnul laiendatakse ka töökohapõhist õpet sealhulgas vaimse tervishoiuenduse magistriõppes, et toetada töötavate spetsialistide haridust. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodi lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi.
1: Rohkem uudiseid. Postimehe

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma , kohati on sadu tugev ja on äikest . puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis . äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla . sooja on 14-20 ja rannikul sajupilvede all 12 kraadi ringis . hetkel on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 kraadi sooja .
2: see on Duo Gold .

0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid olla. Sooja on 14-20 ja rannikul sajupilvede all 12 graadi ringis. Hetkel on Pärnus 17, Tartus 15 ja Tallinnas 14 graadi sooja.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks, Iisrael mõistis kokkuleppe hukka. Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu. Juulist kehtib kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus.

0: Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Kats rõhutas, et piirkond puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu, sealhulgas eesliinikülade majad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Venema öistes rünnakutes Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Koobas klooster. Ukraina meedia teatel oli sündmuskohal üle 10 tuletõrjeauto ning päästjad kustutasid leeke nii katedraali seest kui väljast. Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatust. Nende seas on üks laps, hukkunute arv on tõusnud 4. Ukraina võimude teatel rünnati Kiievit droonide ja tiibrakettide aga mitmes laines. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlikke ühinemisläbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku halduse reformi. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Tureiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Juulist rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komisjoni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus on alla 150 euro. Tollimaksu suurus on 3 eurot iga kaubagrupi kohta. Kui e-pood pärineb väljaspoolt Euroopa Liitu, kuid kaup saadetakse välja Euroopa Liidus asuvast vahelaost, siis on see juba tollitud ja tollimaksu ei lisandu. Raplamaale jõudsid veebikelmid uuele tasemele, kui nad lõid ohvrile ettekujutuse, et temaga räägib maailma kõige rikkam mees Elon Musk isiklikult. 12. juunil alustati menetlust juhtumis, kus seni tuvastamata inimene pettis kannatanult välja üle 26 000 euro. Esialgsetel andmetel esines kelm Elon Muskina ning suhtles kannatanuga läbi Google Chati, WhatsAppi, Telegrami ja Hotmail.com keskkondade, pakkudes talle investeerimisvõimalusi. Samuti tehti kannatanuga videokõne, et veenda teda, et temaga räägib Elon Musk.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 14, Tartus 13.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel nii Tallinnas kui ka Pärnus, soojakraade 14, Tartus 13.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Las parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu. USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisrael mõistis kokkuleppe hukka. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Anneli Akkermann ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen. Tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud reformierakondlased Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata. Vastu hääletas 4 opositsiooni liiget. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtluse alla. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Türeiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministeri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Maksu- ja tolliamete andmetel laekus aprillis riigieelarvesse üle 1,2 miljardi euro makse, mida on 45 miljonit eurot enam kui aasta varem. Laekumine suurenes ennekõike käibe ja sotsiaalmaksu tõttu. Aasta esimese 4 kuuga laekus kokkuligi 4,9 miljardit eurot makse, mida on 71,2 miljonit eurot enam kui mullu samal ajal. Käibemaksu laekus aprillis üle 364 miljonit.

0: Tour First teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne välja kuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza-sektorisse määramata ajaks. Katz rõhutas, et Liibanoni ja piirkonnad puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu. Seal hulgas eesliinide külad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklases presidenti Donald Trumpi. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas eelseisvast täielikust sotsiaalmeedia keelustamisest kõigile alla 16-aastastele lastele öeldes, et sellised platvormid teevad lapsed õnnetuks. Starmeri sõnul lasevad sotsiaalmeedia platvormid neil kokku puutuda ohtliku sisuga ja on kavandatud sõltuvust tekitama. Valitsuse teatel hõlmab keeld platforme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid mitte sõnumi rakendusi nagu näiteks WhatsApp. Ta lisas, et loodab määruse vastu võtta detsembri lõpuks ja et keeld jõustuks järgmise aasta kevadel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on näikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 12-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: See on Duo Gold.

0: Duo Gold.
1: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Varimajandus Eestis kasvab Baltikumi kiireimas tempos. Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamus ajalooline suur klooster. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, soojem on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Aivar Sõerd pani ERR-ile antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtlus alla. Mart Võrklaev ütles, et lisaeelarve probleem on see, et sellega lükatakse mitmeid kulusid paari aasta võrra edasi, samal ajal võetakse uusi kulusid peale. Nii suurendab riik eelarve defitsiiti. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Tureiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu valitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Riias asuva Stockholmi kõrgema majanduskooli avaldatud uuringust selgub, et varimajanduse osakaal Eestis kasvab Balti riikide seas mullu kõige kiiremini. Kui Leedus varimajandus kahanes ja Lätis püsis näitaja suhteliselt stabiilsena, siis Eestis veavad kasvu ettevõtete tulude varjamine ja ümbrikupalgad vahendab Delfi. Iga aastase Balti riikide varimajanduse indeksi kohaselt suurenes varimajanduse maht Eestis aastaga 1,4% punkti võrra ulatus 20,8% sisemajanduse koguproduktist. Uuringu autorite hinnangul näitavad andmed, et varasemalt kasutusele võetud meetmed varimajanduse ohjeldamiseks on oma lae saavutanud. Varahommikul tabas Kiievi tuletuslik drooni- ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv on tõusnud 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Katedraal ehitati 11. sajandil osana suuremast kloostrikompleksist. Venemaa ise ehitas Ukraina pealinnale korraldatud õise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA's toodetud Patrioti õhutõrje raketta. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll

0: jaoks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Londoni apellatsioonikohus jättis pärast kohtulikku vaidlustamist jõusse Palestiina meelsele aktivistide rühmitusele Palestine Action kehtestatud valitsuse seatud tegevuskeelu, mis põhines terrorismivastases seadusandlusel. Viis kohtunik otsustas, et möödunud aasta juulis jõustunud keeld, mis muudab rühmitusse kuulumise või selle toetamise ebaseaduslikuks, ei olnud seaduse vastane.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest õhtul sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ühakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunale sajab üksikutes kohtades, mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal aga vihmavõimalus suureneb ja on äikese oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus ja Pärnus 14.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri. Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suur klooster. Opositsioon annab sisse Jürgen Ligi umbusaldusavalduse. Riigikogu arutab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu. Rootsi sõjaväenõuniku kahtlustatakse Venemaa heaks luuramises. Ühakul sajab kohati hoovihma homme ennelõunal üksikutes, kuid pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikese oht. Üüsel sooja 5-13 kraadi, hommepäeval kuni 20 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakudes hukkunute arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur

0: siis oli inflatsioon 1,5%. Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme tarbimise õppelaenude intressimäärade langus. Rootsis astus kohtu ette sõjavendine nõunik, keda süüdistatakse katses, edastada salastatud teavet Venemaa luureteenistustele. Iraani päritolu vanemate perre sündinud 34-aastasele Rootsi kodanikule, kes töötas aastatel 2018-2022 sõjaväe IT-konsultandina, esitati süüdistus spionaaži katses. Meest süüdistatakse katses avaldada möödunud aasta novembrist detsembrini toimunud Moskva reisiajal salajast teavet eelkõige Venemaa föderaalsele julgelekuteenistusele ja sõjaväe luurele vastutasuks kaitse eest ning tulevikus Venemaa kodakondsuse saamise eest. Täna antakse üle umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu, mida toetavad kõik Riigikogu opositsiooni erakonnad. Jürgen Ligi hinnangul heidetakse talle ette argumenteeritud vaidlust ja püütakse alavääristada isikuomaduste pinnalt. Ligi meelest ei saa sellega nõustuda. Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuri seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ning muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, taristuminister Kuldar Leis, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ühakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärastlõunal suureneb vihma võimalus ja äikese oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärastlõunal pöördlääne karde ja tugevneb puhudes 3-9 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ühakul sajab kohati hoovihma ja nudu. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades, pärastlõunal aga juba mitmel pool ning on äikese oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärastlõunal pöördub lääne kaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 15.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Valitsus taotleb Ligi umbusalduse hääletust juba täna. Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses moodsa autodroomi. Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suur klooster. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui käikese oht. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministril esitatud umbusalduse avaldamist arutataks tänasel parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusalduse avalduse rahandusminister Jürgen Ligile, sest Reformierakonna poliitik ei ole valmis astuma samme, mis parandaksid elanike toimetulekut ja ettevõtete konkurentsivõimet. Lootsi hinnangul on riigi rahandusega kriitiline seis, sest riigi võlg kasvab. Lauri Laats tõi välja, et negatiivse hinnangu andis riigi rahandusele hiljuti ka Eestis viibinud rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Laatsi sõnul on Eesti varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses uue autodroomi, mis on esimene valminud ala mitmekülgsest siseturvalisuse ja laia riigikaitse õppe treening ning arenduskeskkonnast. Esmakordselt on Eestis olemas alarm sõidukite jaoks turvaline treeningkoht, kus saavad oma oskusi lihvida kõikide siseturvalisuse valdkonna asutuste eksperdid ning kuhu on oodatud kogu laia riigikaitse erinevad osapooled. Väike-Maarjas saab nüüd sest harjutada keerukaid olukordi kontrollitud keskkonnas ning parandada seeläbi reageerimiskiirust ja vähendada riske nii teenistujatele kui ka liiklejatele. Varahommikul tabas Kiievit tuletuslik drooni- ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster.

0: vahest ja lõplikku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudisteagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Ebola puhangu ohjeldamisel Kongo demokraatlikusse vabariigis on endiselt ohtlikke lünki, hoiatas organisatsioon piirideta arstid. Hoolimata ulatuslikust reageerimisse tegevuse laiendamisest ohvreid kaasa toonud haiguspuhangule on kriisi tegelik ulatus endiselt ebaselge. Enamik ravikeskusi Ituri provintsis on ülekoormatud, paljud patsiendid saabuvad haiguse hilises staadiumis ning enamiku neist ei tuvastatud ega jälgitud kontaktsena enne abiotsimist. Maailma terviseorganisatsiooni viimaste andmete kohaselt on Kongo demokraatlikus vabariigis seni kinnitust leidnud 782 ebola juhtumit, sealhulgas 181 surmajuhtumit. Veel 19 juhtumit, sealhulgas 2 surma on kinnitatud naaberriigis Ugandas. Tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Hakul sajab kohati hoovihma ja nudu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsipudu. Pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikes oht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

1961. aastal New Yorgis moodustatud The Crystals oli viieliikmeline USA naisvokaalansambel, kelle mitmed singlid jõudsid aastatel 1961-1964 Billboard tabeli üleossa. Pärast plaadilepingu sõlmimist Phil Spectori omaduses oleva Phil's Recordsiga salvestati esik singel There's No Other Like My Baby, mis jõudis Billboardis 20. kohale. Crystalsi suuredu saabus aasta hiljem, kui ansambli singel He's a Rebel tõusis Billboardi tippu. Suurt edu saavutas ka Crystalsi 1963. aastal ilmunud singel Da Do Run Run, mis jõudis edetabelis 4. kohale. Oma karjääri jooksul jõudis The Crystals väljastada 2 stuudioalbumit ja 13 singlit. 1964. aastal tekkisid ansambli ja produtsent Phil Spectori vahelised arusaamatused ja siis otsustati laiali minna. 1963. aasta aprillis salvestas The Crystals Los Angeles'is Gold Star Studios Phil Spectori, Ellie Greenwichi ja Jeff Barry komponeeritud pala Then He Kissed Me. Singel tõusis Billboardis 6. ja Briti tabelis 4. kohale. Eestikeelse kaveri, kus eeskujuks ansambli The Beach Boys variant, on salvestanud muusikakollektiiv Kollane Allveelaev G. Laulu pealkiri on Kui teda suudlen.

0: lugu laulust. On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Ööhakul sajab kohati hoovihma ja nudu. Homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsipudu. Pärastlõunal suureneb vihmavõimalus ja äikes oht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärastlõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb, puhudes 3-9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tallinnas hetkel sooja kraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Riigikogu arutab Jürgen Ligile umbusalduse avaldamist. Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele. Soome süüdistab laevakaptenit ja meeskonnaliiget kaablite lõhkumises. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui ka äikesoht. Öösel sooja kuni 13 kraadi, homme päeval 14 kuni 20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu hakkab arutama reformierakondlasest rahandusministrile Jürgen Ligile esitatud umbusaldusavaldust. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu esimees Lauri Hussar võttis seejärel istungil parlamendi esimehe vaheaja, mille lõppedes teatas, et Riigikogu juhatus otsusel võetakse Ligi umbusaldamine tänase istungi päevakorda. See toimub istungi kolmanda ehk viimase päevakorrapunktina. Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Lenhart Väiss osaühing esindajad sõlmisid 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltica Ülemiste jaama alase alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima tulevaasta novembriks. Kantsi tunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda. Soome esitas süüdistuse Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises venelasest kaubalaeva Fitberg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele. Süüdistus esitati vara kahjustamises raskendavatel asjaoludel ja sidehäirimises raskendavatel asjaoludel. Neid kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli läbi lõikamises ja veel kaheksa merealuse ühenduse kahjustamise katses, lohistades vigastatud tankrut enne laeva peatamist mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit. Prokuratuur teatas, et otsustab veel kahele meeskonnaliikmele süüdistuse esitamise hiljem. Varahommikul tabas Kiievi ulatuslik drooni ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju oli ulatuslik ja tõi kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa eitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjeraketta. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikatele, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasu kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ööhakul sajab kohati hoovihma ja on udu. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal suureneb sajuvõimalus ja äikesoht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13 kraadi, homme päeval soojakraade 14-20. Hetkel Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 14.

0: Hakul sajab kohati hoovihma ja on udum. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades ja mõnel pool püsib udum. Pärast lõunal suureneb sajuvõimalus ja äikesoht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb puhudes 3-9 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13 kraadi, homme päeval soojakraade 14-20. Hetkel Tallinnas soojakraade 12, Tartus ja Pärnus 14.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täna suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alajalise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri. Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
2: See on duo

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
3: mängime hoopis suksusid .
2: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
4: olen nii rõõmus , et su leidsin .
2: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
0: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Gold.
1: Somewhere a telephone

0: Gold.
1: Hello, darling.

0: Gold .
1: Hallo , kosmos .
2: Hallo , maa , kas sina ?

Hasta luego.